tajam takajam takanam takadam tatit tangir takirigil taktajam takadam takanam takadam tatit tangir takirigil taktajari tadala tajanu tadalu tatimi tadini tatjunu takita tarita danata